0: ラシアに勝利した今、我が日本は世界の強国となった。東アジアの政治、経済、軍事は我々が主導する。
1: はい。
2: 国桑，
1: 嗯，
2: 占领旅顺后，这就意味着大日本军很快会击败俄国人。
1: 嗯，